Ila sivilda pa misila kanwina siya mga atak tamani kibad lang mit akwe nigo kunnuk nuwiya na akto. Kasi nigo unwaw alalak palya yakshunim. Nigelo ni 20, niglasuna tamani 0 mil lunim. Akago sikinna kumakto ko, nigelo ni 30 mit. Uni unya tamani 3 mil kumakshunim. Kansi namin namat kaya jamite maunnuk nuwiya na akto ko. Kanitu nareli unwaw. Nigeloti 30, niglasuna tamani 1 mil lunim. Akago nuwiya kumakto ko, makutu nareli u blackout. Kasi nigo alalak palya kumakshunim. Nigeloti 30, nune yungyat mani 6 mi gumasuti. Igluliga ajung mili unnuk nuwiya naaktu gok, nigeloni 30, niglasunat mani 2 mi lunim. Akago sakinna gumaktu gok, nigeloni 30 mit, niglasunat mani 6 mi gumasuni. Kamani toalit unnuk nuwiya naaktu gok, kanitwi nagelik, guluni makogat talunim. Nigeloni 30 mit 50 motika rat talunim. Niglasuna tamani 1 mil lunim. Akago nuya launi. Senigo ublukut alalipaleo maktut. Nigeloti 30 mit 50 mo rat talunim. Senigo nui kiao makini ublukut. Uni unia tamani 4 mil gumasunim. Salder milion nuk nuya naktu gok. Anorea 15 motika rat talunim. Niglasuna tamani 3 mil lunim. Akago nuye go maktu go kanitu na relik nigeloni 2040 motike rattalonim uni net mani 3 mi go maktunim now yani liun nuk nuye naktu go oang loni 20 anoi clear yasunim niglasuna tmani 11 mi lonim akago nuye go maktu go kanitu na relik Nigero Mathuni 30 mit Niglasuna Tamani 0 Migo Mathuni. The Guataco Slatemin Nasriola Tamani Kivalamit Unuk Amakago.

tu saek sa dotak to tama ka tenang mit blumi la tel lima o tilugu ketir meni sela sela o kalima la lu yakan min na si o mga atak kalima ka ni kuki ilagi la octavo tu sak so ge ang na man si bulla pa mi ku ga jumi go kun nok nu ye na tok kan ni twin na relik kanang nelo ni 20 ni glas na tama ni 11 miluni akai go nu yugo mak tu go kan ni twin na relik Nigero Mathuni 30 mit, Niglas Gunat Mani 4 Migo Mathuni. Talog Domilium, Nugnuiana to go, can it win a relic? Canang Neloni 30, Niglas Gunat Mani 9 Miloni. Akago no Yugo Matoro, can it win a relic? Canang Nero Matoro 30 mit, Niglas Gunat Mani 4 Migo Mathuni. Oxop Tolit Unuk Nuiana to go, can it win a relic? Kanang neloni 30 niglas unat mani 8 miloni akago nu yugo matoro kanitwina relic kanang neloni 30 niglas unat mani 2 migo matoni yakaluk tu chalit unuk nu yana tu go kanitwina relic kanang neloni 40 mit 60 montikarat taloni niglas unat mani 4 miloni kanero matoro akago Kanang neloni 30 mit niglas una tamani 0 migo mathuni. Korlok tolit unuk. Makagun ne palena na tao yut. Une yung ne tamani 2 miloni. Akagut nu yugo matoro. Makutu ina relic. Une yung ne tamani 4 migo mathuni. Tegotako salatemin ne nasri yawila. Tekin ne kachang muni unuk.